0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

0: know you wanna make.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: this.
1: Action!
2: Do you know what that means?
3: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
4: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
5: This is how I always speak.
6: Kejka.
4: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
7: Informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Radio KFOR.
1: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

Άρατε, δοπροδόστη, 4.30, 3 μινούτα, να τα λασίμαστε και φοράδια. Μο είμαι η Εμπόιαν, η βρέμε η ζαϊούτερνη πρόγραμμ, βουζενιέ. Будемо се заедно у наредна 3 сата, односно све до 10 сати. Данас је четвртак, 3. септембар, а у данашњем буђењу стандардне теме од сервисних информација, временске прогнозе, стању на путевима, вести из културе, спорта, мало шоу биз, локална дешавања. Наравно, и овога јутра причамо о једној занимљивој теми. Све то до 10 сати. A ono što mogu da vam takođe obećam jeste odlična muzika na talasima Kefo Radija, čime i započinjemo ovaj jutarnji program. Dobrodošli još jednom, počinje buđenje.

Pomenuo sam malo pre da se i ovoga jutra bavimo jednom zanimljivom temom, pitanjem koje, siguran sam, često postavljamo sebi, pogotovo ujutru kada treba da krenete na posao. Ovoga jutra bavimo se jednim jednostavnim, ali važnim pitanjem. Šta vas motiviše da radite? Da li su to ljudi koje volite, možda želja za uspehom, sigurnost, novac ili možda taj neki osjećaj da svojim radom nešto možete da menjate? O tome pričamo sve do 10 sati, javite se, pišite šta vas svakog jutra pokreće, koji je to vaš motiv za rad. Naš Viber je svakako aktivan, pišite na 049-950-951. A u nastavku buđenja divlje jagode i kap po kapu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 radiju.
3: You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

kaže šta vas motiviše da radite, o tome pričamo u buđenju sve do 10 sati. Kada kažemo motivacija, često prvo pomislimo na novac, uspeh ili jednostavno napredovanje u toj nekoj profesionalnoj karijeri, ali nekada nas na posao najviše pokreću sasvim druge stvari, možda dobra ekipa, osjećaj da smo potrebni, mogućnost da učimo i napredujemo u poslu ili jednostavno zadovoljstvo kada znamo da smo nešto dobro uradili ili uradili kako treba. Ono što je bitno jeste i to da verovatno motivacija nije ista za svakoga, niti ostaje ista kroz život. Nisu isto motivisani neko koji je u mladosti kao onaj koji je na primjer u tim nekim ozbiljnim zrelim godinama. A šta vas najviše pokreće danas da ustanete i odete na posao? Pišite nam o tome 049 950 951.

0: This is Radio K4, your station.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio K4 poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioK4Srpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
9: Radio K4, where the music never stops.
10: Mesto broj 10.
11: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
10: Broj 9.
11: Prince, starija.
12: Ej,

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

I 37 minuta na talasima ste Kefo radija, slušate jutarnji program Buđenje, a u nastavku Buđenja evo informacije za sve vas koji putujete negde u ovim trenucima, kako je stanje na prelazima. Evo, prema ovim zvaničnim informacijama koje imam, trenutno na svim prelazima gotovo da nema gužve i nema zadržavanja, kažu zvanični podaci. Tu negde je standardnih 3 do 5 minuta čekanja, ništa više. Čini mi se da su ove letnje gužve prošle, tako makar kažu zvanični podaci. Vidjet ćemo kako ova situacija bude u toku dana. Meni jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gde god putovali danas, i naravno poštujte saobraćajna pravila, poštujte ograničenja. U nastavku Goca Tržan i Konobarice.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

A i ovog četvrtka premijere dva nova filma u bioskopu Gračanica, Dom kulture Gračanica. U pitanju su dva filma. Prvi je za malo mlađu publiku koji nosi naziv Pera Kojot protiv sistema. Premijera ovog filma je danas od 19 sati, dok od 21 sat premijera filma Sazvežđe psa. A to ako ne, ništa niste planirali za večeras, bioskop Gračanica od premijere dva nova filma od 21 i od 19 sati, Sazvežđe psa i Pera Kojot protiv sistema. A svakako, kako eto, vi možete do besplatnih karti za ove pomenute filmove, veoma lako, da uđite na naš Instagram nalog, ostavite svoj komentar, tagujte osobu i mi delimo dva puta po dve ulaznice za pomenute filmove.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

7 je sati i 53 minuta. Na kraju smo prvog sata druženja u buđenju. Budimo se zajedno sve do 10 sati, a tema jutra je šta vas motiviše da radite. O tome pričamo sve do 10 sati, ali i o ostalim različitim temama, informacijama i vestima, naravno uz odličnu muziku. Čujemo se jako brzo nakon muzičke pauze.

23 minuta na talasima ste KFO radija, slušate jutarnji program Buđenje. Tema buđenja, šta vas motiviše da radite, o tome pričamo sve do 10 sati. Da li je to novac, možda želja za uspehom, sigurnost, možda ljudi sa kojima radite, ili eto možda taj neki osjećaj da svojim radom nešto možete da promenite. Pišite, javite se na 049-950-951, naš Viber je svakako tu da čujemo kako je vaše mišljenje što se ove teme tiče.

A svakim radnim danom u terminu od 16 do 17 sati emisija Mim po Mim, gde listamo društvene mreže umesto vas, tražeći zanimljive i smešne mimove. Ako uvertira za današnju emisiju, evo je par mimova ovoga jutra. Kaže, na poslu sam tačan u minut, ali kad treba da idem kući. Kaže, kako bi ja bila zgodna da nisam uvek gladna. Kada sam bio mali, nije me bilo briga kako se oblačim, jer me majka oblačila. Sada, kada gledam stare slike, vidim da ni nju nije baš bilo briga. I evo još jednog za kraj, kaže, ja sam u svojoj familiji kao duhovni vođa. Kada nešto predložim, svi se prekrste i spominju Boga.

0: informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pozovite nas 038 7 22 228.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: This is Radio K4.

8 sati 27 minuta slušate jutarnji program Buđenje na talasima Kejfo radija. Tema buđenja, šta vas motiviše da radite? Evo jedan zanimljiv podatak, jedno istraživanje kaže da je čak 45% zaposlenih kaže da prvenstveno rade zbog plate i beneficija, dok samo 18% kaže da njihov posao ima svrhu u koju lično veruju. A šta vi kažete o tome, pišite, javite se 049-950-951, šta vas motiviše da radite, da li je to neka karijera, uspeh ili samo novac?

0: 7.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana Grande.

A danas u terminu od 17 do 18 sati, kao i svakog dana, radnog dana, novo izdanje emisije Greatest Hits, u kome slušamo velike hitove još većih izvođača, a između ostalog slušat ćemo i pesmu nedavno preminule pevačice Dolly Parton, zatim Atomic Kitten, bit će tu i Backstreet Boys i Eminem, onda slušat ćemo i Santanu, Madonu, Cindy Lauper, Bryan Adamsa i mnoge, mnoge druge. A u nastavku buđenja, kao uvertira za ovu emisiju koja nas očekuje danas, slušamo Madonu i njen čuveni hit iz 1987. godine, Who's That Girl?

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

49 minuta, evo nas na kraju drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo radija. I u ovom satu proveravamo trenutno kako je vreme u Prištini, okolini 20 stepeni, u toku dana maksimalno idemo do 29-30 stepeni. Što se vremena tiče, danas pretežno sunčano i vedro vreme. Slična nas temperatura očekuje i u toku sutrašnjeg dana, dok kada je vreme za subotu maksimalno idemo do 35, a u ovim trenucima najtopliji Prizren, tamo je trenutno 23 stepena. Čujemo se koji minut nakon 9 sati, ostanite i dalje na talasima Kefo radija.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

A svakog ponedeljka i četvrtka na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski možete pronaći pitanje dana na koje možete to dati svoj odgovor, svoje komentare. A pitanje za današnji dan jeste: šta je za vas, koji je bolji letnji izbor za brz zalogaj, burger ili giros? Šta više volite da, da to jedete za savršen letnji zalogaj, onako u hodu, da li je to burger ili giros? A to stavite svoje komentare na našoj Facebook stranici Radio Kvor Srpski, burger ili giros, šta birate za savršeni letnji obrok.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

Slušate jutarnji program Buđenje na talasima KFO radija. Tema buđenja, šta vas motiviše da radite? Da, evo, stigli su različiti odgovori naših slušalaca. Neko kaže da mene najviše motiviše moja porodica kad znam za koga radim i trudim se. Nijedan ponedeljak mi nije toliko težak. Sa druge strane, evo, još jednog odgovora, kaže, iskreno mene najviše motiviše kafa. Šalim se, kaže, dobar kolektiv i ljudi sa kojima radim.

0: neophodno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A u Buđenju malo pričamo i o sportu. Svakako, kada je sport u pitanju, najaktuelnije je na evropski šampionat u ženskoj odbojci. Odbojkašice Srbije plasirale su se u osmu uzastopno polufinale na evropskom prvenstvu pobedom na Grčkom sa 3-0 u setovima. I tako u grupi, kako u grupi, tako i u četvrtfinalu, lag posao za Srbiju koja je upisala sedmi uzastopni trijumf na ovom evropskom prvenstvu. Najefikasnija u timu Srbije bila je Tijana Bošković sa 17 poena, zatim Aleksandra Uzelac je postigla 15, a Branka Tica 12 poena. Sledi led za Tursku gde će se odigrati završnica takmičenja evropskog prvenstva. Rival Srbiji u osmom uzastopnom polufinalu na prvenstvima Evrope biće ili domaćin Turska ili Nemačka, a taj susret se igra danas od 18 časova. Turska, Nemačka, vidjet ćemo ko pobednik, ko će biti rival Srbiji u polufinalu.

0: 24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.
1: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Local Top 10.
2: Radio K4, where the music never stops.
3: Mesto broj 10.
4: Severina, svirajte mi rađe i sinove.
5: Svirajte mi rađe sinove, sve mi pare usnite. To je samo...
3: Mesto broj 9.
4: Princ, starija.
6: Ej, Marija, Marija, Marija nema. Još na svetu da je isto tako lepa. Ej, Marija, da se pitaš šta ti...
3: Mesto broj 8.
4: Rozi i Đorđi, Alicija.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

I stigli smo do onog trenutka gde možemo i moramo da stavimo tačku na temu jutra koja je glasila šta vas motiviše da radite. Eto, na kraju izgleda da ne postoji jedna formula za motivaciju. Nekoga pokreće novac, nekoga porodica, nekoga ljudi sa kojima radi i kolege, a nekoga jednostavno osjećaj da ono što radi ima smisla. U svemu što radimo važno je samo pronaći svoj pravi razlog za to, jer kad imamo razlog, lakše nalazimo i snagu za svaki novi radni dan. Hvala svima koji su se javili, pisali i učinili ovu našu jutarnju temu zanimljivom. U nastavku Lena Kovačević i Znak, mi trajemo sve do 10 sati.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind.

9 sati i 51 minut istigli smo do kraja još jednog jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija. Moja preporuka je da i dalje ostanete na 96,6 MHz i talase K4 radija, no ono što sledi u nastavku programa, tačnije od 10 sati, je emisija Artist of the Day ili Umetnik dana. O kom umetniku danas pričamo, saznaćete ako ostanete sa nama. Ja vas sada pozdravljam i naravno želim ugodan i lep ovaj četvrtak. Do slušanja.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

dalje pričamo o novim fosilima u današnjem izdanju emisije Artist of the Day. Godine 1978. novi fosili su predstavljali Jugoslaviju na pesmi Eurovizije sa pesmom Ja sam za ples i osvojili četvrto mesto. Singl sa pesmom objavljen je u 9 evropskih zemalja. Tadašnja postava grupe službeno se razišla 1991. godine. Rajko Dujmić i Marinko Kolnago su u izmenjenom sastavu sa dve pevačice nastupali sve do oktobra 2001. godine, kada se grupa razišla nakon 30 godina postojanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Greatest hits on

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

Dobar dan ljudi, 12 je časova i evo četvrti minut je upravo krenuo i kreće upravo i novo izdanje Zujenja za četvrtak, 3. septembarski dan. Vruć, topo definitivno, mada neće biti toliko toplo kao prethodnih dana, ali u vremenskim prilikama opšteni u nastavku programa. U Zujenju se družimo do 2, Vlada sa vama, nakon toga tu sam i do 4 u naših 30, ali o tom potom.

u 12:11, idemo dalje i ajde da vidimo kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom današnjeg dana.

malo humanija temperatura nego prethodnih dana, pa čak i sutra nas očekuje nešto niža temperatura ispod 30 stepeni, što je pravo iznenađenje. Od subote ponovo malo toplije, mada koliko mogu da vidim još nekih recimo 4-5 dana će biti onako malo toplije, pa krajem sledeće nedelje nas očekuje neki pad temperature, ali o tom potom možda i neka kiša padne. Nikad se ne zna, nakon ove augustovske suše, možda malo kiše bude u septembru, zamislite. To je to što se tiče vremenske prilike. Idemo dalje, Anu Nikoli slušamo u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

Evo nastavku i muzičkog kalendara. Svašta nešto se zanimljivo dešavalo kada je muzička istorija u pitanju na današnji dan. Pa između ostalog biram samo datum iz 1983. UB40 su sa pesmom Red Red Wine zauzeli prvo mesto britanske liste singlova. U pitanju je jedan od najpoznatijih hitova ovog rege sastava, tako da ćemo upravo čuti pomenutu pesmu u nastavku, a vas pozivam da ceo muzički kalendar pročitate na našem web sajtu radio4.com/2.

0: so sad. 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio KFOR.
4: Svaki zvuk nosi poruku mira.

od 9, odnosno od 7 i od 9 sati. Prvo će od 7 na programu biti nešto za one najmlađe, a onda od 21 čas tu je i novi film sa post-apokaliptičnom temom, Sazvežđe psa, tako da eto, ovaj, interesantno zvuči definitivno, pa da vidimo i da li film vredi čemu. Inače, ja mislim da još uvijek možete da učestvujete u našoj nagradnoj igri za dobijanje karata za ovaj bioskop, gde svake nedelje delimo dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici.

modrzice i pare. Samo su vam pare na pameti i sve ostalo što bi rekla legendarna Rakela Ferrari u tesnoj koži. Dobro, nekih 20 minuta je ostalo do 1. Jutro smo imali jednu zanimljivu temu. Pitanje je bilo šta vas to motiviše da radite. Pa, eto, ova pesma se kao naručena nadovezala na to pitanje. Pare, naravno, ne radite što volite, firmu ili šta već. Sva ono pitanje koje vas pitaju na šta vas motiviše da radite ovde, pa pare prije, šta drugo. Ta tema je bila jutros, naravno i sutra vas očekuje još jedna zanimljiva tema, kao i svake nedelje u ostalom, tako da budete, eto, preporuka i u buđenju sa nama, ukoliko je iko

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Jedan, evo u nastavku čisto i da proverimo kakva je situacija na prelazima danas. Ne bi trebalo da ima neke gužve, tako da da, upravo sam definitivno, nema gužve ni na jednom prelazu. Odnosno, standardno se čeka par minuta gore-dole. Tako da, ukoliko negde putujete, samo lagano, pažljivo, strpljivo, oprezno, što se kaže, i srećan put želim. A sa tom informacijom završavam prvi sat zujenja. Čujemo se za 10.

0: Slušajte nas na radiokfora.com.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

13 sati i 8 minuta, trenutno je 27 stepeni, temperatura 28, taj neki realni osjećaj. Nije toliko strašno, odnosno nije toliko toplo kao prethodnih dana. Danas do 30 stepeni ćemo da brojimo. Severni i severoistočni vetar nekih 18 km na čas. Duva trenutno uz duplo jače udare. Jeste možda i rashlađuje, ali potpuno suši zemlju koja je onako potpuno suva. Kaže, moguća opasnost od dehidracije toplotnog udara pri obavljanju napornih aktivnosti u subotu. Dakle, subotu ono izbjegavati napolje da radite nešto preterano jako tokom najtoplijeg dela dana. Sutra oko 28 stepeni, dakle neka maksimalna dnevna temperatura će biti kao ova trenutna. Od subote ponovo malo toplije i bar do sredine sljedeće nedelje će se zadržati tako vreme.

najveći hit 50 Centa In the Club u remix izdanju Armina Van Burena. 13 sati i 13 minuta. A kaže, plutajuće ostrvo prepuno zelenog zdravog drveća primećeno je na jezeru Willingstonu u Kanadi, što je izazvalo veliko interesovanje. Rocky Avery, stanovnik Britanske Kolumbije i ljubitelj plovidbe, podelio je na društvenim mrežama snimak ovog neobičnog plutajućeg ostrva. Inače, institucija koja je zadužena za održavanje ovog ostrva, odnosno ovog jezera, koje je inače poprilično veliko, isprva je mislilo da je u pitanju ono zezanje, odnosno da je snimak generisan veštačkom inteligencijom, pošto su takvi snimci preplavili društvene mreže tokom prošle i ove godine. Međutim, kada su pogledali neke satelitske snimke, zaista su na istim uočili ovo ostrvo koje on pluta, prepuno je drveća i nemaju pojma kako je nastalo, ali pretpostavljaju da se odvojilo od kopna zbog rekordnih vodostaja ove godine na ovom jezeru i onda krenulo lagano da pluta istim. Tako da eto, vrlo interesantna stvar, kako god okrenete.

0: pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.
3: Music is love in search of a word. Radio K4.

odbojkašice. U našoj odbojkašici su učestvovale u polufinalu. Dakle, osmo uzastupno bar polufinale za odbojkašice Srbije koje su juče u četvrtfinalu rutinski savladali Grčku rezultatom 3-0. U eventualnom, odnosno u polufinalu će možda ići na Turkinje, ali ostaje da se vidi. U svakom slučaju odbojkašice sjajne. Zoran Terzić ih predvodi, ne znam, više od 25 godina sigurno, ili tu negde. Imao jednu kraću pauzu, vratio se na mesto uspeha i evo nastavlja da vodi odbojkašice na sjajnom putu ka novoj medalji. Tako da držimo palčeve, a u nastavku idemo sa Anitom, potom i Jessie Ware.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Dakle, u bioskopu u Gračanici večeras dve premijere. Prvo ćemo pogledati Peru Koeta protiv sistema, a nakon toga tu i Sazvežđe psa. Film Pera Kojot protiv sistema prati Kojota koji nakon brojnih neuspeha sa proizvodima kompanije Acme odlučuje da tuži kompaniju. U pitanju je igrano animirani film, nešto što smo imali prilike da vidimo i dalje, dakle gomila pravih glumaca i naravno Kojot u svom animiranom izdanju, naravno bit će tu i ptica trkačica i svime koji smo odrasli uz ovaj film, odnosno crtani se, nadamo da će konačno Pera Kojot jednom da sustigne ticu trkačicu. Sazvežđe psa donosi priču o svetu nakon katastrofalnog virusa koji je gotovo uništio čovečanstvo. Taj film počinje u 21 čas, Pera Kojot od 19 sati. Tako da eto, imate šta da pogledate večeras ukoliko ne znate kuda.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

9 stepeni, tu smo negde trenutno, kvalitet vazduha slab i dalje duva taj severni severoistočni vetar, dosta jako, nekih 18 km na čas, odnosno nešto preko 5 metara u sekundi, duplo jači udari vetra. Danas i sutra onako malo sveže od subote, sveže, uslovno rečeno, do 30 idemo danas, sutra 28, od subote ponovo toplije i bar do sredine sledeće nedelje će biti to toplije vreme. Ovde završavam ovo izdanje Zujenja. Hvala vam što ste bili sa mnom. Ako želite da nastavite da se družimo, učinit ćemo to i u novom izdanju naših 30, koje će započeti od 2 i treće sve do 4.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom.
3: Radio K4.
2: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
4: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
2: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
4: Budućnost počinje našim rečima.
5: Elevate your vibes with Radio K4.

Dobar dan još jednom, evo nas na početku najavljene emisije naših 30, dakle sve do 4, bar 30 pesama ćemo čuti, a nešto tih pesama se nadam da će biti po vašem izboru, tako da ljudi možete se javljati slobodno. Ana Mašulović u nastupu će nam otpevati, nakon toga još jedna Ana, ali ovoga puta Bebić, numeru Bordo. To je ono što slušamo za početak, u nastavku ćemo već čuti, uživajte.

Eto, čuli smo Janu Bebić, numeru Bordo. 10 minuta nakon 2, sve do 4 naših 30 slušate. Ako imate neku muzičku želju, imate neku pesmu koju biste želeli da čujete ili posvetite nekome danas, sve jedno, odnosno odjedno može, javite se, pišite, zovite 049 950 951, to je Instagram, to je Facebook, to je Viber.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Eto, čuli smo Anu Perišić, Ja te ne volim, pesma iz 2012. godine, u nastavku Dejan Cukić, pa Riblja čorba. Još jednom poziv za sve vas, ako hoćete da čujete neku pesmu po vašem izboru, slobodno se javite, pišite nam ili nas pozovite.

Napolju ne da ne pada kiša, nego nema i ni u najavi. Ali dobro. Bio je to jedan od najvećih svih vremena zaista. Bora Čorba i numera Napolju, tačno pola tri. Slušajte naših 30 sve do 4, još sati po vremena imamo na raspolaganju za dobru muziku i neku vašu muzičku želju, pa javite se ukoliko imate

0: Oh, yes, baby.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
1: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

i familija. 20 minuta je ostalo do 3. Još 20 minuta muzike u ovom prvom satu naših 30. Tako da idemo dalje s dobrom muzikom. Nastavljamo naravno. Možete se javiti umeđu vremenu ako želite vi da čujete neku pesmu po vašem izboru.

0: Vi slušate Radio KFOR.
1: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
2: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

naših 30 još sat vremena dobrih onako na raspolaganju imamo za dobru muziku. Pa eto, ako hoćete čujete neku pesmu ovog onako toplog, ali ne pretoplog popodneva, kakva su bila prethodna, možete nam pisati, možete nas pozvati, bili na neki drugi vama prepoznatljiv način se javiti. Broj telefona je 049-950-951. Tu je Viber na tom broju. Instagram, naravno, uvek otvoren kao i Facebook. Tako da vas čekam. Uživajte u nastavku programa. Dobre muzici, mi se ponovo čujemo za 10-12 minuta.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Idemo dalje, čuli smo Save the Baby, Kim i Annette u numeri Ljubi me brzo. Vi se javljajte brzo ako hoćete, čujete neku pesmu u drugom smo satu naših 30, pa će nam odmah na početku pevati DJ Shone i Anabela, a pratit će Milica Pavlović.

Idemo dalje, Milica Pavlović i Crna jutra, Sars, Bela veštica, Senida, Ti i ja. To je ono što slušamo u nastavku. Slušate naše 30 sve do 4.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Samouveren glas u vremenima poznačenja.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

Funky G i Plakati za uvek. Skoro je pola četiri, dakle nećemo ne, da nećemo plakati, nego ćemo se veseliti, jer smo tako mogućnosti. Nataša Bekvalac u nastavku, nakon toga slušamo i Đorđija. Još jedno 15-20 minuta, možete se javljati, tako da iskoristite priliku. Javite se!

sve ovo jedan veliki roller coaster, ali dobro, još 15 minuta otprilike će biti tako. Toliko imate vremena za muzički želje u okviru naših 30. Slušamo Sergeja Četkovića, nakon toga tu i Željko Vasić. Javite se ljudi ukoliko želite čujete neku pesmu po vašem izboru.

0: najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: The Station Without Boundaries, Radio K4.

Evo ljudi, bukvalno još malo pa nestalo, još nekih 6-7 minuta da završimo ovu priču, tako da ukoliko želite da čujete nešto, možete se javiti na 049 950 951.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

Andreja Demirović i numera Sama, to je ono što smo upravo čuli i to je ono što je to za današnji dan, mislim, odnosno kad je u pitanju ovo izdanje naših 30. Još malo muzike naravno, ali od mene više neće biti ničeg danas. U nastupku Mičko preuzima ovu poziciju, vodi vas kroz mimovanje i sve ostale emisije koje imate prilike pratite do 8. Ja vam želim prijatno ostatak dana i naravno čujemo se tamo negde sutra. Ćao!

0: One Republic i Pay Death Toll. Veliki pozdrav iz studija K4 Radija. 16 je časova i 3 minuta i pravo je vreme da počnemo naše današnje druženje. Za one koji ne znaju, na samom početku družimo se uz novo izdanje emisije Mim po Mim. Zatim slede najveći hitovi. S obzirom da je danas četvrtak, idu i latino hitovi, top lista. I za sam kraj, sve do 8, družimo se u novom izdanju emisije Gluvarenje, gde slušamo vesti sveta show biznisa. Za sam početak, kao i uvek, malo muzike, onda kreću i prvi mimovi, što se tiče numere Albino i Eros. Za sam početak, još jednom dobar dan i dobrodošli na 96,6.
1: Ej, princezo!

Bino i Eros. Mim po mim, putem talasa KFO radija. Evo i prvih mimova. Moj alarm i ja imamo toksičnu vezu. On zvoni, a ja ga ignorišem. Pare nisu sve, ali probaj da platiš račun osmehom. 049-950-951. Za sve one koji vole mimove, slobodno se javite sa svojim mimovima. Aleksandra Radović sa tobom zauvek u nastavku. Ne menjajte talase.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

veliki hit godinama. Talasi Kejfo Radija, pratite novo izdanje emisije Mim po Mim. U takvom duhu i nastavljamo. Ne svađam se, samo glasno objašnjavam zašto sam u pravu. Imam odličnu memoriju, samo ne mogu da se setim gde mi je. 049-950-951, za sve one koji vole mimove, slobodno se javite. Acapulco i Jason Durillo u nastavku.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

kažu da treba slušati srce. Moje uglavnom kaže otvori frižider. Ne odlaži za sutra ono što možeš odložiti za prekosutra. 049-950-951. Ajde narode, slobodno se javite. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram Radio Kvor Srpski. Čigirigi i Nući u nastavku, mimovanje sve do 17.00.

0: jednom.
1: Sienna Spyro, Great Expectation. Ariana

Bio je to gazda Paja i rodbina. Idemo dalje sa mimovima. Veruj u sebe, ako nećeš ti, ko će? Ne nerviram se, samo brzo menjam raspoloženje. Talas Kejfo Radija, pratite mim po mim sve do 17.00. Da li si ikada mene voljela i knezu nastavku?

0: Meta. Meme for Meme.
1: Brought to you by Radio K4.

imam bogat društveni život. Samo je većinom u grupnom čatu. Kad mi kažu smiri se, odmah se iznerviram. 16:43, Talas i Kejfo radija, pratite Mim po Mim. Lagano se bližimo i samom kraju, 049-950-951. Ukoliko imate neki mim, slobodno se javite.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

bile to Senida i Crno srce. 16:50, satnica kaže da smo lagano stigli do samog kraja kada je današnje izdanje emisije Mim po Mim u pitanju. Naravno, druženje nastavljamo i dalje, a ono što sledi u nastavku je novo izdanje emisije Greatest Hits. Obećavam odličnu muziku. Zato predlažem da ostanete u Stala se Kejfo radija. Čujemo se ponovo za nekih desetak minuta i kao što rekoh, slušamo odlične, odlične i najveće hitove. Muzika.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

You got it bad. Bili ste Usher. 17:24, nastavljamo dalje. Pratite najveće i najlepše hitove. Creed u nastavku i njihov veliki hit With Arms Wide Open. Pesma objavljena daleke 1999. godine. Nalazi se na albumu Human Clay. Odmah posle, veliki legendarni Santana. Čućemo njegov veliki hit pod nazivom Smooth. Pesma objavljena 1999. godine. I da dodam ono što je interesantno, na ovom albumu i ovoj pesmi učestvovao je i Rob Thomas. Najveći hitovi sve do 18:00, ne menjajte talas.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

Bila je to Madonna i Who's That Girl, veliki hit iz 1999. godine. Lagano se bližimo i samom kraju, ali pre samog kraja Robert Palmer, Addicted to Love. Pesma je postala jedan od najvećih Palmerovih hitova i svojevrsni zaštitni znak muzike 80. godina. Odmah posle, Chick Kane i Brian Adams, Don't Give Up. U pitanju je britanski elektronski muzički sastav, a pesma je objavljena 2000. godine, tačnije 6. marta. Nalazi se na albumu Behind the Sun. Ne menjajte frekvencije, najveći hitovi sve do 18.00.

Don't Give Up i ne odustajemo, nastavljamo dalje sa najvećim hitovima, mada se lagano bližimo i samom kraju. Tako reći za sam kraj, Cyndi Lauper, Girl Just Want to Have Fun, pesma objavljena 1983. godine i nalazi se na debitanskom albumu Cyndi Lauper. Ono što je interesantno, iako je danas najviše verujemo za Cyndi Lauper, pesmu je original napisao Robert Hazard. Lauper je promenila tekst i od nje napravila jednu od najpoznatijih himni ženske slobode i nezavisnosti. Pesma je stigla do drugog mesta Billboarda Hot 100 liste. I ukoliko stignemo, a verujem da hoćemo, Melanie C i veliki hit I Turn to You, pesma objavljena kao single 2000. godine, nalazi se na njenom debitanskom solo albumu Northern Star iz 1999. godine.

0: Latino hits. Radio K4.
1: Latino hits.
0: Latino hits.
1: On Radio K4.
2: Dobrodošli u još jedno veliko odbrojavanje. 15 pesama, 15 razloga da pojačate radio do kraja, a samo jedna može biti broj 1. Danas imamo gomilu novih pesama, izdanja, velika imena, latino ritmove, urban zvuk i nekoliko pesama koje će vas, verujte mi, iznenaditi. Bez čekanja krećemo od broja 15 pa sve do samog vrha. Otvaramo listu novim ulaskom na broju 15, Mafalda Cardenal sa pesmom Desde que no estas. Emocija, melodija je jedan naslov koji već sam govori dovoljno o sebi. Broj 14 donosi potpuno drugačiju energiju. Dale Putiti i Nesti ulazi direktno na našu listu sa Tenk no Cometareko. Još jedna nova pesma i još jedan razlog da pojačate zvuk. Dobrodošli u Latino Top 15 Chart.

Upravo smo čuli 14. poziciju kada su latino hitovi u pitanju. Nastavljamo naravno dalje. Broj 13 donosi jedno zanimljivo muzičko udruženje. Kenny Garcia i Karin Lyon zajedno u pesmi El Sombrero La Camisa. I da, i ovo je novi ulazak na našu latino listu. Na 12. mjestu su Arde Bogota sa pesmom El Club de la Gente Sola. Jedan novitet na našoj listi. Arde Bogota, broj 12. A na broju 13, naravno, Kenny Garcia i Karin Lyon. Ne menjajte frekvencije, latino hitovi sve do 19.00.

Club de la Gente Sola na mestu broj 12. Još samo jedno mesto i ulazimo u top 10. Na broj 11 je Jarg sa pesmom Cara la Vida. Novi ulazak na 11. mesto. Sada da vidimo ko je ušao među 10 najboljih. Sad već postaje, da kažem, zanimljivo, jer odavde svaka pesma ide korak bliže samom vrhu. Na 10. mestu Diplo, Major, Lazer i Tokiša sa pesmom Papi. Ovo je naš prvi naslov u top 10. Ne menjajte talase, latino hitovi.

0: se.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pripremi se da osjetiš ritam i zatreseš se. Najvreliji latino hitovi i energija bez granica. Ovo je Latino Hits na Radio KFOR. Svakog četvrtka od 18.00 do 19.00.
3: Mesto broj 7.
4: Sé que cuando la reina habla hay que hacer lo que ella diga. Let's go. Empieza el

Nastavljamo dalje sa latino hitovima. Stigli smo do broja 6. A na ovom mestu Albani uz Main Kostu, Kitty i Loti sa pesmom Silo Mueves. Još jedan novitet i samo jedno mesto nas deli od topa 5. E sad smo tamo gde postaje, da kažem, malo ozbiljnije. Ostalo nam je još samo 5 pesama. Na broju 5 Kano i Kid Voodoo sa pesmom Otro de Tequila. Direktno ulazimo sa ovom pesmom u najboljih 5. Dakle, Albani, Main Costa, Kitty i Lot, a onda i Kano, Kidi, Voodoo, Otro de Tequila.

0: Ano Kido i Voodoo na mesto broj 5 sa pesmom Otro de Tequila. Stigli smo i do pozicije broj 4, a na ovom mestu Jari Cortez sa pesmom Komare. Da kažem, još jedan novitet. Ostale su nam još tri pesme, sada mogu da kažem top 3. Na trećem mestu su Nathaniel Cano i Bio Perfil sa pesmom MDLD. Da kažem, direktan ulazak na podijum. Dakle, treće mesto je zauzeto, a nama ostaju još dva naslova. Zato ne menjajte frekvencije, jako brzo čućemo ko je dospeo na broj 2 i na prvo mesto kada su latino hitovi u pitanju.
1: Dime, comare, que ya estoy perdida. Este moreno ya me ha dicho vida mía.

Upravo smo čuli i poziciju broj 2, a bili su to Gypsy Kings i Francis Cabrel. I evo nas, naravno, stigli smo i do broja 1. Ove nedelje sam vrh liste pripada Karol G, Judelin i Rusovski sa pesmom BB Yeah Wow. Bez dileme, ovo je pesma koja zatvara naše današnje odbrojavanje kao number 1. Dakle, na samom vrhu i na mestu broj 1, Karol G, Judelin i Rusovski sa pesmom BB Yeah Wow. Ne menjajte frekvencije, za sam kraj Latino Top 15 chart, slušamo i pobednika. Ne menjajte frekvencije, čujemo se jako brzo u novom izdanju Gluvarenja, slede vesti sveta show biznisa.

One Republic i Pay That Toll. 19:03. Evo nas i u posljednjem satu druženja, to je naravno gluvarenje. Za one koji ne znaju, kada je gluvarenje u pitanju, listamo društvene mreže i tražimo šta je to najinteresantnije, što je naravno vezano za poznate ličnosti kod nas, ali i u svetu. Biće interesantno kao i uvek, zato ne menjajte frekvencije, ostanite i ovaj posljednji sat Ustala se K4 radija. Za sam početak, malo muzike, bit će to Lenny Kravitz i Human. Čujemo se ponovo za manje od 3 minuta.

Pratite gluvarenje, zajedno smo sve do 20, odnosno do 8. George Clooney dobio je počasnog zlatnog lava za životno delo na 83. Venecijanskom filmskom festivalu. Glumac, reditelj i producent nagrađen je za višedecenijski doprinos filmom. Clooney je tom prilikom govorio o budućnosti Hollywooda, posebno o veštačkoj inteligenciji i opasnosti od zloupotrebe deepfake tehnologije. Uz ozbiljne teme ostao je u svom prepoznatljivom duhovitom stilu, čak je na crvenom tepihu u jednom trenutku preuzeo fotoaparat od fotografa i sam počeo da fotografiše.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Gluvarenje za savršen kraj radnog dana. This is Radio K4. You can say

Still Don't Care, Meghan Trainor. Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Hugh Jackman, poznat po ulozi Wolverina, mogao bi uskoro da postane vlasnik dela jednog engleskog fudbalskog kluba. Glumac je potvrdio da trenutno razgovara o mogućnosti da kupi udeo u Norwich City-u. Zanimljivo je da bi time postao svojevrsni rival svom prijatelju Raju Reynoldsu, koji je vlasnik Wrehama. Jackman je veliki navijač Norwicha, a njegova majka je poreklom iz tog grada. Kaže da je veoma zainteresovan i da su razgovori već u toku.

0: y'all crazy, you know?
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
3: Music is the universal language of mankind. Stay tuned on Radio K4.

Bila je to Kenios i Tortura. Nastavljamo dalje, pratite gluvarenje. Miley Cyrus ulazi u novu fazu karijere i odlučila je da se u buduće predstavlja jednostavno kao Miley. Pevačica je uklonila prezime sa svojih profesionalnih profila i tako najavila novu muzičku eru pred album Bass. Njena odluka izazvala je veliku pažnju, ali je zanimljivo da ju je njen otac, pevač Billy Ray Cyrus, javno podržao. On je rekao da je to prirodan napredak za jednu superzvezdu i uporedio je sa ikonama koje su poznate samo po jednom imenu, poput Cher.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glubarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio K4.

0: Pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

Nastavljamo dalje. Još nekih 15 minuta zajedno smo u glovarenju. Olivia Rodrigo privukla je veliku pažnju svojim novim festivalom Daisy Chain Fields, posvećenom ženama u muzici. Na prvom izdanju nastupile su velike zvezde poput Stevie Nicksa, Sare McLaren, Chapel Rowan i Doči. Festival je zamišljen kao prostor koji povezuje različite generacije muzički i podržava žene i devojke. Rodrigo je sada ponovo u centru pažnje zbog izjave u kojoj je kritikovala američku administraciju nakon što je njena muzika korišćena u političkom kontekstu bez njenog odobrenja. Will Smith i Jack Rose u nastavku gluvarenja zajedno smo sve do 20. Ne menjajte talase.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
3: This is Radio K4.

19 je časova, 47 minuta, korak po korak, vest po vesti, da stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Druženje smo započeli uz novo izdanje emisije Mim po Mim, zatim smo slušali najveće hitove u emisiji Greatest Hits. Onda je usledila i Latino top lista i sve do ovog trenutka pratili ste vesti sveta show biznisa, tačnije glovarenje. Moj savjet, kao i uvek, jeste da ostanete u Stala se K4 radija. Odlična muzika ide tokom čitave noći. Od mene veliki pozdrav i čujemo se sutra ujutru u jutarnjem programu Buđenje, koje, ne zaboravite, počinje tačno u 7. Za sam kraj, Alesso i Katy Perry, When I'm Gone. Veliki pozdrav i čujemo se sutra ujutru.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Pop hitovi, sat vremena. Pojačaj.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio. You're tuned into Radio K4, the beat of the city.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Popularne pesme. Beskrajna zabava. Sat pop muzike.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio K4.

0: Snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: The musical heartbeat of the town.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različnosti.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.